کو سمرے من مخ اندھ اگیانا ہر کی پگت کرے تن نندے نگرے پسو سمانا جیو پند تن تن سب پرب کا ساتت کہتے میرا اہم بدھ درمت ہے میلی بن گر پل جل فیرا ہوم جگ جپ تپ سب سنجم تت تیرت نہیں پایا مٹیا آپ پے سرنائی گرمخ نانک جگت کرایا پیرو محلا پنجواں بن میں پیچھو ترن میں پیچھو گرے پیچھو اداسائے دند تار جگ

پگا بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر بات

میں اور دوتیا آکاش بھی رات سے نین ترپتا سے دیکھ درساوا گر کر تہارے میرے ماتے سو نانک میں اتل سکھ پا

مل ہریا ہوں بل بل بل بل سات جنا کو مل سنگت پار اتریا رہا ہر ہر کرپا کرو پرب اپنی ہم سات جنا پگ پریا تن تن ساد جن ہر پرب جانیا مل سادو پتت ادھریا منوا چلے چلے بہ بہ بد مل سادو وس گت کریا جو جل تنت پسارو بگت گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پالنی کے مل سنت جنا مل رہیا ہو میں درک گیا سب نی کر جو سابن کاتر کریا مستک للاپ لکھیا تر ٹھاکر گر ست گر چرن ار دھریا سب دالد دوکھ پنج پرب پایا

راما رام رام میں انت نہ پایا ہم بارک پرت پارے تمرے تو بڑ پرکھ پتا میرا مایا رہا ہر کے نام اسنکھ اگم ہے اگم اگم ہر رایا

سبب صلاحی سنا سکداتا وچوں آپ گوائی ستگر میرا سبا ہے داتا جو اچھے سو پھل پائے نانک نام ملے وڈے آئی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلاتی جا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرن آئی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈے آئی رہا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرن آئی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چھوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرن آئی ہر جیو تنا دکھ پوک کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے سبد سمائے پرواتی محلاتی جا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

بن ست بار نہ لا گئے کائی رہاؤ من مکو دکھ درد بھی آپس من مک دکھ نہ جائی سکھ دکھ داتا گرمکھ جاتا میر لے سرنائی من مکت اب پگت نہ ہوس ہو میں پچے دیوانے ایو منو آخن اوب پیالی جب لگ سبد نہ جانے اوک پیاسا جگ پیا تپت نہیں بن ست گر پائے سہج سہج ملے سکھ پائیے درگے پیدا جائے درگے دانا بینا ایک آپے نرمل گر کی بانی آپے سرتا سچ وچارس آپے بوجے پد نرمانی جل ترنگ اگنی پونے پن

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ پوچھ

کہو حلال کیا کیا، کیا اجو پاک کیا منہ دھویا، کیا مسیت سر لایا، جو دل میں کپت نواز گزارو۔

بات کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہرتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل

تن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے ہوں پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال پھر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال سجن نال نانک الکھ نہ لکھ

نام پرس جن پایو ست پرگٹ ہو رہ لو درسن پرسے گرو کے اٹھ مجن ہو سچ تیرتھ سچ اسنان ار بھوجن بھاؤ سچ سدا سچ بھاسنت سو ہے سچ پاؤ گر سبر سچ نام سگنتی بو ہے جس سچ سنجم ورت سچے

قدم کھیل کیا آپ نے اٹھائے دیوں اکتھ کتھا کتھی نہ جائے تین لوک ریا سمائے تو تے سدھ روپ دھرو ساہن کے ساہریوں

کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کگ ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی ناوند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لو لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ